0: Корби Аскор дар Азия Плюс.
1: Бонки Миллии Тоҷикистон бо мақсади ҳисобгирӣ ва пардохтҳои гумрукӣ қурби расмии асъори хориҷиро нисбат ба сомонаи Ҷумҳурии Тоҷикистон барои имрӯз чунин муқаррар кардааст. 1 евро 10 сомонӣ ва 74 дирам, 1 доллари амрикоӣ 9 сомонӣ ва 24 дирам, 1 рубли русӣ 10.17 дирам, 1 манати озарӣ 5 сомонӣ ва 43 дирам, 1 лири туркӣ 19 дирам, 1 юани чинӣ 1 сомонӣ ва 37 дирам, 1 лари гурҷӣ 3 сомонӣ ва 53 дирам ва 1 фунти инглисӣ 12 сомонӣ ва 51 дирам арзиш дорад. Уоррен Баффет як андешаи ҷолибе дорад. Пул хислати фитрии ҳамаи он миллиарддоронеро ки ман мешинохтам бармало кард. Онҳое ки пасту касифу аблаҳ буданд, акнун миллиарддори пасту касифу аблаҳанд. Шумо чӣ андеша доред? Пул хулқу хислатро тағйир медиҳад? Оё рост аст ки аксарият мегӯянд пул одамро дигар мекунад? Ин дар ҳоле аст ки баъзеҳо мегӯянд пул одамро дигар намекунад, фақат хубтар нишон медиҳад ки дар асл ӯ кӣ будааст. Шумо ба кадом андеша розед?
0: Корби Аскор дар Азия Плюс.
2: Радио Азия Плюс. Барои шунидан. Азия Плюс.

0: Дар маркази савдо и техника и вална, шумо яхдоне Ромео бетки, басапки зинаги, шумо комилан му вофихаз. Беш аз дусат мадел асартимент, шуморо инти зоран. Аз мадел хои борик, барой ошхона хои начандон калон, то мадел хои васей ду камераки. Вазе бои сайд бай сайд. Вална, родна мои шумо, дар олами яхдон хо.
1: Хикмати Рус. Дар Азия Плюс.
2: Шарики Хикмати Рус, бонки имон интернешнл. Имон Интернешнл. Ехсуси хамраҳии ҳамешагӣ.
3: Гар ғубори хотире аз дӯстон бинӣ, маранҷ, каз дуои душманон беҳтар бувад дашноми дӯст. Зебу Нисо.
2: Интиқоли пул тариқи бонки Имон Интернешнл осон ва қулай аст. Ҳар интиқол нишони муҳаббати шумо ба ҳамдигар аст. Бонки Имон Интернешнл, дӯсти молиявии шумо.
4: Радио Азия Плюс.
5: Барои шунидан
4: Азия Плюс.